0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetko.

Za dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmij. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Prvi prič.
1: Mala sirena.
2: Dobro jutro, majko. Gde su moje princeze?
3: O, obavljaju svoje poslove.
2: Divno si vas pitala moje ćerke, majko.
3: Da, one rastu u lepe i mudre sirene.
1: Šest prelepih princeza sirena su došle polako u kraljičine odaje.
4: Bako, pogledaj kako smo sakupile divne stvari.
1: Kraljica je pogledala u svoju najmlađu unuku.
3: Dete moje, te izgleda ništa nisi donela.
4: Bako, lepo crveno cveće ispred dvorca me čini srećnijom. A najsrećnija sam kad mi pričaš priče o predivnom svetu iznad mora.
3: Vidjet ćeš sve čim napuniš 15 godina.
4: O, bako, ima još mnogo vremena do tad.
3: Do tada će ti sestre pričati šta su videle.
1: Kad je najstarija sestra napunila 15 godina, izronila je na površinu mora da vidi svet.
4: Zdravo, bako. O, drage sestrice, ležala sam na peščanom sprudu na mesečini. Videla sam svetla grada i čula muziku, a videla sam čak i kočije kako prolaze.
1: Uskoro je došlo vreme da druga princeza vidi svet.
4: Kad sam izronila, sunce je zalazilo i izgledalo je kao velika užarena pomorandža. Meki oblaci su prolazili pored njega, a jato graciosnih belih labudova je proletelo tuda. Bilo je kao u zemlji snova.
1: Sad je došlo vreme da i treća sestra izroni na površinu.
5: O, drage sestrice, plivala sam u velikoj reci. Ne možete da zamislite šta sam sve vidjela. Zelena polja, neverovatno drveće i biljke. A vidjela sam i malu ljudsku decu. Ali onda je to stvorenje počelo da trči ka meni i pravilo je čudne zvuke, pa sam brzo otplivala. Deca su se pitala zašto pas toliko laje, pa pretpostavljam da je to čudno stvorenje pas.
1: Uskoro je došlo vreme da i četvrta princeza vidi svet. Ali je bila veoma stidljiva, pa je ostala u okeanu.
4: A, pa, ostala sam u sred okeana. Ali videla sam nestašne delfine kako se prskaju. Bilo je tu i kitova, ali sam se plašila da im priđem.
5: Čekaj, nisi ni prilazila kopnu?
3: Kako možeš da budeš toliko dosadna? Uvek možeš da razgledaš more, ludice.
1: Onda je najmlađa princeza napunila 15 godina.
3: Pa, tvoj san će uskoro da se ispuni. Idi.
1: Princeza je izronila iz mora.
4: A, boja mora je kao smaragd, ledeni bregovi izgledaju kao prelepi biseri. Zvezde na nebu sijaju kao dijamanti na bakinoj tijari.
1: Ubrzo, princezinu pažnju je privukao brod koji je plovio u blizini. Otplivala je do njega i svaki put kad bi je talas podigao, mogla je da vidi ljude na njemu. Oni su pevali i igrali i nešto proslavljali.
4: Kako nose lepu odeću!
1: Odjednom, princeza je videla lepog mladog čoveka sa prelepim brown očima. I dok je gledala u njega, svi na brodu su počeli da tapšu. Princeza je shvatila da je ovo bila proslava njegovog 16. rođendana.
4: On je tako lep! I samo godinu dana stariji od mene.
1: Odjednom, mirno more je postalo nemirno.

0: nejakim rukama i plivala sa njim ka površini vode. Onda ga je, držeći mu glavu, odvela na plažu. Sljedećeg jutra sunce se ogledalo u mirnom moru. Princu su još uvijek bile zatvorene oči, ali su sunčevi zraci obojili njegove blede obraze. Princeza ga je poljubila u visoko čelo i zalizala mu je mokru kosu. Odjednom čula je razgovor mladih devojaka, pa je brzo otplivala i sakrila se među visoke stene. Videla je kad je jedna devojka prišla princu, pa je zatim otišla da pozove i ostale da joj pomognu.
1: Moj dragi princ se budi. O, kako sam srećna. Hoće li se sećati da sam ga spasla?
0: Princeza je polako išla ka dvorcu svog oca. Bila je tiha i nije rekla svojim sestrama šta se dogodilo. Često je posećivala mesto na kom je ostavila svog lepog princa, ali ga nijednom nije videla, pa je postala tužna. Najzad, podelila je tugu sa svojim sestrama.
1: O, draga moja, zašto ovo nisi nikome rekla? Ne brini, naći ćemo način da ti pomognemo. Hvala ti, draga sestro. Plašila sam se da ćete mi se smejati što sam se zaljubila u princa čoveka. Pa, veoma je šašavo. Ali ti si naša sestra i mi moramo da ti pomognemo. Sestrice, moji prijatelji znaju gde je prinčeva palata. Šta onda čekamo? Idemo!
0: Princeze su izronile na površinu u blizini prinčeve palate.

0: Poljubi.
1: Prestani da se blesaviš.
0: O, samo sam se šalila.
2: Mislim da je bolje da vas odvedem kući pre nego što napravite neku nevolju.
3: Princeze su se nevoljno vratile u svoj zamak.
1: Sada znam gdje moj dragi princ živi i mogu uvek da dođem da ga vidim. Pitam se, da li zna da sam mu spasila život?
3: Princeza je želela da zna više o ljudima, pa je otišla kod svoje baki.
1: Reci mi, bako, jel ljudi nikad ne umiru?
2: Smešno, dete. Naravno da ljudi umiru. Žive kraće nego mi. Kada mi umremo, postajemo pena na površini vode. Ali ljudi imaju besmrtne duše i samo njihovo telo umire.
1: Bako, kako mogu da dobijem besmrtnu dušu?
2: Pa, ako nađeš čoveka koji će te toliko zavoleti da bi te oženio, to može da se desi. Ali, dete, taj riblji rep koji imaš i koji je lep u našem svetu, smatra se ružnim u svetu ljudi.
1: Neću tako lako da odustanem od ljubavi. Da vidim da li morska veštica može da mi pomogne.

0: mi to ovdje imamo? Dođi, dođi, očekivala sam te. Znači, princeza hoće da postane čovek da bi osvojila srce šarmantnog princa.
1: O, gospođo, molim vas, pomozite mi.
0: Daću ti čarobni napitak. Otplivaj s njim do obale pre zore i popij ga na obali i pretvorit ćeš se u lepu i otmenu mladu damu.
1: Stvarno ćete to da uradite za mene?
0: Samo polako, princezo. Kad se tvoj riblji rep pretvori u ljudske noge, osjetit ćeš veliki bol i svaki korak koji budeš napravila će biti kao da hodaš po noževima. Kad jednom postaneš ljudsko biće, nikad više ne možeš da budeš sirena. Nikad nećeš moći da ideš u dubine mora da bi videla svoju porodicu.
1: Oh, uradit ću sve za svoju ljubav.
0: Moja nagrada za ovo će biti tvoj lepi glas.
1: Šta?

0: Kako možete da budete toliko surovi?
1: Pa, ja sam veštica, znaš.
0: Kako ću da kažem princu za svoju ljubav?
1: Možeš da mu pokažeš svoju ljubav izražajnim očima.
2: I tako je princeza postala čovek. Imala je velike bolove u tom trenutku, ali oni su nestali kad je videla svog princa. A i princ nije mogao da skine pogled sa ovako lepe devojke. Odakle si, lepa damo? Princeza nije mogla da mu odgovori i samo je gledala u njega.
3: Ne možeš da govoriš?
2: Princeza je samo klimala glavom, a kada je video njen uplašen izraz lica, princ je uhvatio za ruku.
3: Ej, u redu je. Mogu da ti vidim u očima o čemu razmišljaš. Hajde sa mnom u palatu.
2: Sirena je nosila lepu odeću i dragocen nakit. Kraljica i kralj su bili oduševljeni njenom lepotom i otmenošću. Svi su uživali u gracioznim pokretima princeze dok je igrala. Ali ona to činila sa velikim bolom. Često bi uhvatila zbunjen pogled na prinčevom licu i jednog dana je pitao.
3: Ne znam zašto, ali izgledaš mi vrlo poznato.
2: Ipak, princ nikako nije pokazivao da je prepoznaje i princeza je počela da gubi nadu. Ubrzo je čula da će se princ oženiti princezom iz susednog kraljevstva.
0: O ne, ako se princ oženi drugom, to će biti kraj mog života kao ljudskog bića.
2: Prinčevo venčanje je trebalo da se održi na brodu. Mala sirena je gledala tužno u okean i odjednom je videla svoje sestre kako joj mašu, a nisu više imale lepu, dugačku kosu.
0: Šta vi radite ovde i šta ste uradile sa vašim lepim kosama? Nismo više mogle da gledamo tvoju tugu, pa smo molile vešticu da ti vrati glas u zamenu za naše kose. Mnogo vam hvala, drage sestrice, ali princ će se oženiti drugom.
1: Ti, šašava devojko, idi i reci mu, sada možeš da govoriš.
0: Ne, ne mogu to. Čak i ako će mi biti slomljeno srce.
2: Princeza je zaronila u okean, znajući da će da se udavi, jer više nije bila sirena. Neko je video kako skače i otrčao da javi princu. Princ je skočio za njom i izneo je na obalu.
3: Sad sam se setio odakle te znam. Ti si me spasla posle brodoloma. Volim te, draga moja, i ne smeta mi što ne možeš da govoriš.
2: Princ je doveo malu sirenu na brod.
3: Oče, oprosti mi, ali ja ne mogu da se oženim drugom. Ovo je moja voljena.
2: Princ je stavio burmu na prst svoje dragane. I čim je to uradio, princezin ljubki glas se vratio.
3: Draga moja, ti govoriš? Oh, ovo je najsrećniji dan u mom životu.
0: A sada mogu da se radujem divnom životu sa svojim voljenim princom i da vidim svoje sestre kad dođu na pučinu.

0: Kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAG centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAG, centar za gradnju.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.

Zlatan Fazlić Fazla je u parku Hastahana u Sarajevu održao koncert u okviru festivala u centru, a publika je dugo iščekivani nastup ispratila pjevajući njegove najveće hitove. U ispunjenoj Hastahani publika je uživala u nostalgičnoj večeri, slušajući neke od najvećih hitova legendarnog pjevača i autora, čiji su stihovi i melodije odavno postali dio sarajevskog muzičkog identiteta.

ovo još jedno izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Nadamo se da ste uživali u muzičkim novitetima koje smo predstavili ovaj put.

Zlatan Fazlić Fazla je u parku Hastahana u Sarajevu održao koncert u okviru festivala u centru, a publika je dugo iščekivani nastup ispratila pjevajući njegove najveće hitove. U ispunjenoj Hastahani publika je uživala u nostalgičnoj večeri, slušajući neke od najvećih hitova legendarnog pjevača i autora, čiji su stihovi i melodije odavno postali dio sarajevskog muzičkog identiteta.

još jedno izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Nadamo se da ste uživali u muzičkim novitetima koje smo predstavili ovaj put.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radnik.

A ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.